0: Yamleku.
1: Be careful. Be too true.
0: Ah.
1: Be sure you nyam da.
0: Be sure you nyam da da da da da.
1: Wadikasiya
0: wa yamani. Wadikasiya ononyane. Aya maye.

wawo tina ted venike mesha anopei fuwa nichile mu nansu ko neko kwa jibi na minimwa ene enkwafuwa kinkaya ya na sometimes omu ntimi unadie niye eninti se uvishi no akwa kwa ye kibisi basa unhuni omeia mawansanka eye tina ted hayan Heba capsules na intimi mwao. Inei upe nwe nginebia.

the pa ho be zankasa baggages no edi edi akwa wa tshe bukra be ko.